Ja, det må vi si var en kontant start på tidlig morgen denne torsdags morgen. Toto med Hold the Line, og jeg håper du våkna godt til den. Nils Hagen Onstad I hvert fall klar her I studio. Morgen, morgen.

Det var din, Louise. How do I say goodbye? Og for det hørte regnvær her I tidlig morgen, middelvei. Og en krydderjente har bursdag I dag. Nå skal ikke jeg påstå at jeg husker alle navnene, men det en av de lyshårede det snakker om. Og jeg kommer tilbake til hvem det straks.

0: Lyft madrass med Postgiro bygge. Och nu ska vi tillbaka igen till reportern vår Vebjørn. Vebjørn, har du kommit dig på Leirkaring?
1: Leirkaring.
0: Leirkaring. Ett ord jag aldrig har sagt hela mitt liv. Beklagar.
2: Tror du att jag har vuxit upp med Leirkaring?
0: Nej, jag har inte det. Kan du höra sån ut med dialekt då? Leirkaring.
3: Jag kan fortælle dig att Marta har sittet över det hela sagt har varit sån ser man säger Leirkaring, Leirkaring. Jag har sagt Leirkaring. Ja, Leirkaring. Och så kommer så säger du hvordan er det med leirkaring?
0: Oi, altså, jeg beklager,
2: Det umogelige ordet. Neida, jeg gikk faktisk på leirkaring selv da jeg var guttunge, men så ble kompisen min kastet ut, så da slutta jeg også. Men det er altså en gjeng her med unger i alderen, skal vi si, alder her?
4: Ja, fra 8 til 17, tenker jeg.
2: 8 til 17 som danser rundt et gulv, en parkett her. Og du er lærerinna, eller?
4: Jeg er kursleier sammen med Andrea, søngen.
2: Den kjente popartisten Symre, er det det?
4: Ja, nei. Ikke i denne settingen, det er badevakt Symre.
2: Ja, han er riktig, riktig. Og så går de rundt her. Hva er det jeg driver på med nå?
4: Nå er det litt skikk hermegåsa på hallingdans. Det enklaste måten att lära på
2: hermegåsa är bra.
4: Slett bara att härma.
2: Ja, nettopp. Och då härmar de efter det går han i grön t-shirtet.
4: Jag härmar efter han dansinstruktören då, Jon Inge och dansinstruktör Thea.
2: Och länge har du hållit på här nu?
4: Vi kom eller startade igår.
2: Och så är det fyra dagar med fulla dagar.
4: Ja, eller lördagen blir det kanske halv då. Där är det avslutningskonserten på Torgfestivalen i Bø som är en del av Telemarkfestivalen då.
2: Då är det framsyning.
4: Yes.
2: Okej, få snipen här. Erik. Erik, kom hit. Då kan du få med dig jenten också. Fortell lite Erik, kom hit. Hur gammal är du?
5: Jag är 8 år.
2: Ok, hvor du fra?
5: Jeg fra Bø i Telemark.
2: Samme som meg da?
5: Ja.
2: Er det en bra plass, eller?
5: Ja, det er veldig mye å finne på her. Vi har jo Lifjell som vi er på nå.
2: Ja.
5: Ja.
2: Kan du fortelle litt om skoene dine?
5: Ja, skoene mine de er altså bunadsko som vi bruker ofte når vi danser, og til penpynt.
2: Kan vi høre lyden av det?
5: Ja.
2: Hvordan takt skal du trampe nå?
5: Ja, nå kan jeg trampe sånn.
2: Hvordan takt er det her da?
5: Ja, vet du hva? Det er traktet til en halling.
2: Det er en halling, riktig, riktig.
5: Ja.
2: Ok, offer har du som 8-åring meldt deg på en sånn 4-dagers dansecamp oppe på Lifjell?
5: Fordi når jeg var liten så jeg på dette her da. Når de danset på torvet, og da tenkte jeg hadde litt lyst til å bli med, og så så vi det i år. Og så meldte jeg meg bare på.
2: Rått. Hvor gammel var du da du var liten da?
5: Ja, da var jeg 3, tror jeg.
2: Ja, så ung, ja. Nettopp.
5: Ja.
2: Hvordan går dagene her da?
5: Vet du hva, det går veldig fint. Veldig hyggelige folk, så det er veldig fint her.
2: Er du yngste mann, eller?
5: Vet du hva, det er en som er på min alder her, så jeg er ikke helt yngst, men en av de i hvert fall.
2: Er det mye sånn flørting og sånt nå med disse 12-15 år gamle damene, eller?
5: Nei, det er ikke det.
2: Ikke ennå?
5: Nei.
2: Ok, her har vi. Hvem er det som er her da?
6: Mari.
7: Sofie.
2: Og dere fra?
6: Bø.
2: Det er fra Bø dere også, ja. Ja, veldig, veldig bra. Hva er det som er gøy med å være på denne campen da?
7: Jeg synes det er gøy å danse og kjøpe ting fra kiosken.
2: Hva kjøper du i kiosken?
7: Jeg kjøper sjokolade og potetgull og brus.
2: Ja, nettopp. For jeg vet jo det er et sånn ord som jeg er veldig glad i når det gjelder folkemusikkmiljøet, og det er sjokoladekappleik. Kan dere fortelle hva det er? Kjenner dere til det?
7: Det er en slags konkurranse, eller ikke akkurat konkurranse, men sånn, man danser også, eller spiller fele eller kveer, og så får man sjokolade eller godteri som premie.
2: Ja, nettopp. Men det er på vei ut nå, for nå får de ikke lov til å bli sponset av sjokoladeleverandør lenger. Men ok, Ingbjørg, du er altså litt sånn primus motor her. Hva heter du til et navn?
8: Du?
2: Ja, veldig bra navn. Kan du si kjapt hva som er målet ditt nå, de neste to årene?
8: Nå skal jo Bø arrangere landskapleik i 2028, så nå satser jeg med brett på at hele bygda skal lære seg å danse.
2: Jeg kjenner mange i denne bygda, og de er mer glad i å kjøre bil enn å danse. Hvordan skal du få til det her?
8: Nei, det er mye gode dansemuligheter i Rånesjøen her.
2: Ja, det er det, ja.
8: Absolutt.
2: Oppsøkens virksomhet, banke på bildører og husdører.
8: Vi skal drive oppsøkens virksomhet helt fra barnehagen. barnehage til skole, ungdomsskole, videregående, studenter og arbeidsplasser.
2: Ja, dette ble jeg spent på om du får til å få hele bygdet. Erik, siste

0: Der du brente vår bro av Ruben og Miriam Bryant, og inn I studio har vi fått Espen Holmbo Bang. Hjertelig velkommen.
1: Tusen takk.
0: Hvordan har sommeren behandlet deg og din familie?
1: Jeg synes den har vært fin. Jeg tenker jo alltid at sommeren skal bli sånn en wellness. Nå skal vi slappe av, og nå skal man liksom finne roen, og så ender det liksom alltid. Fordi sommer handler jo om å lene seg inn I nytelse.
0: Ja.
1: Så det sklir alltid litt ut, hvis jeg skal være helt ærlig.
2: For mye nytelse?
1: Litt veldig mye, egentlig. ikke kroppslig, men, men med vin og, og gode venner da.
0: Ja, ja, ja. Ja, da. Men du har også vært en slags husbåtferie, touchet innom det.
1: Men en husbåt I København jo bare et husbåt på vannet. Det ikke sånn den kjører og går. Men ja, jeg leide en husbåt i to uker med, var det med mine to barn da.
0: Ja.
1: Helt magisk, rett og slett. Vi var litt uheldige med været, men ellers var det fint.
0: Ja, ja, men altså, det noen som heldig med været I sommeren?
1: Hvorfor sier du det? Man kan være det. Hvis solen skinner hele tiden, så man jo heldig med været.
2: Så heldig med været,
1: ja. Jeg synes det.
0: Men vil man høre om de gode væropplevelsene? Jeg vil jo høre om de negative væropplevelsene til folk, sånn da, for jeg litt...
1: Men du jo litt mørk, eller
0: ikke? Jo, kanskje litt, ja. Men folk sier sånn, vi har hatt så bra vær, det bare sol. Ja, nei.
2: Spar meg.
0: Gi meg det negative.
1: Ja. Nei, men det vi skal snakke om, vi skal snakke om været.
0: Ja, vi skal... Hva setter du pris på? Høytrykk eller avtrykk? Eller hvordan er det?
1: Jeg har aldri skjønt forskjell.
0: Nei, ikke heller. Men vi sitter jo her og tar inn folks matopplevelser, og de som snakker om de matopplevelsene som kan ta folk tilbake til barndom eller epoker I livet, og dette jo noe du har god erfaring med innenfor hvordan du har startet restauranten Maemo, og litt av tanken bak dine retter, uten at jeg har stilt et ledende spørsmål der, men det ble du allikevel.
1: Jamen, jeg kan godt svare det du vil høre.
0: Ja, gjør det.
1: Men mat jo helt unikt, og som du sier, så har jeg sikkert tatt inn på det, men det kan jo liksom, det jo en veldig sterk sanselig opplevelse, og det kan jo, det jo klart at det kan både skape minner, men også ta deg tilbake til fordomstid, da. Mm. Men så absolutt, Maemo handler jo også om det, men det handler jo om mine minner personlig, kanskje mer enn andre sine, og så det jo veldig vakkert når man finner en eller annen slags fellesskap I de minnerne, da, med de som spiser.
0: Ja. Kan du, er det liksom et øyeblikk hvor du begynner å tenke, ja, det det jeg skal holde på med, jeg skal på en måte prøve å forene det kulinariske med nostalgien, finnes det en slags nøkkelscene I livet ditt?
1: Jeg tror ikke det finnes en nøkkelscene, jeg husker liksom ikke eksakt når ting faller på plass på den måten, men jeg har alltid tenkt, altså jeg har alltid hatt et litt fin forhold til hvordan maten kan tage os tilbage, så det har liksom altid været en del af jobben min, og så specielt når jeg blev liksom fik gøre det jeg ville gøre, så det jo klart at det var en stærk inspiration da.
0: Mm. Vi snakket jo litt her om det å lage mat og hva man selv setter pris på. Jeg hadde jo en kulinarisk opplevelse I går. Kulinarisk helt voldsomt, men det hadde I hvert fall en veldig
1: men,
0: sånn...
1: Men kulinarisk, det, så ja. Lenge det handler om mat, så er det kulinarisk.
0: Da har jeg hatt en kulinarisk...
1: Folk tenker kulinarisk liksom snoppe det.
0: Ja, men det da skal jeg si at jeg hadde en kulinarisk opplevelse I går, fordi jeg gjorde noe jeg ikke har gjort siden 90-tallet.
2: Nei.
0: Dette skal jeg stå I. Jeg lagde dip hjemme til potetkull, og ikke noe sånn råflott fra bånd. Jeg kjøpte holiday pulverdippen. Blandte med creme fraiche og satt på og spiste men fikk altså et flashback til min egen, altså meg selv som 12 år der jeg sitter I en litt sånn varm kjeller, eller toppstue på Mortensrud og sitter og ser på wrestling, altså for et minne det var altså for en reise inn I mitt eget indre.
1: Men du har jo også hatt du har hatt litt en klassereise føler jeg så hvis det liksom de minnene som ja. Kommer frem, men ja. Det skal sies da, jeg føler liksom at dip, specielt til potetgull og sådan. Altså, jeg ikke en sådan, jeg tager mig ikke tid til at lage det. Og nu spiser jeg ikke så ofte potetgull, det ikke min favoritsnack, eller kalde det, hvad du vil.
0: Men, hvad din favoritsnack, da, hvis du skal snakke?
2: Godt
1: spørgsmål. Jeg tror, det dig, ja.
0: Mig?
1: Ja, det min favoritsnack. Nej, da, men ligesom at tage sig tid til at lage en dip, og det kan være holiday dip, eller lidt mere jordede tilstande, men holiday dip, Det er ganske godt.
2: Jeg vet ikke, jeg blir så glad å høre deg si at du kan like holiday dip.
1: Jeg en av folket, jeg.
2: Ja, jeg en av folket, jeg var så snill.
0: Martha Leivestad, hva ditt foretrukne snacks? Du smågodt eller snacky girl?
2: Kjør på meg da. Så klart elsker jeg sjokolade. Ja. Jeg elsker altså, en påse smash som har ligget I kjøleskapet I noen timer.
0: Du!
2: Åh!
0: Helsik, er det sant?
2: Det er sant.
0: Du, nå blir jeg så glad, for jeg også er en forkjempe for kald sjokolade.
2: Kald sjokolade.
0: Alt er kaldt, liksom.
2: Alt det.
0: Men jeg vil egentlig ha alt kaldt, ja. Kalde taco-rester, kald mat, det beste jeg vet. Jeg er en koldtebord-kanon-guy, både altså, i hele fjøren, ja.
2: Okay.
0: Altså, kald smash, jeg liker temperert sjokolade, så det er forferdelig opplegg.
2: Ja, nei, jeg ikke, det frister aldri å spise da, nei. Men jeg må si varm mat liker jeg best.
0: Ja, du gjør det.
2: Ja. Som en varm klem.
0: Nå kommer det Delillos smak av honning, siden vi snakker om smak.
1: Ja.
3: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Smak og honning med Delillos, og vi I studio her med Espen Holmbo Bang, sjef på restaurant Maemo. Men vi får altså inn så mye fine tips fra, og matminner fra dere lytter. Og det en som jeg leste her nå, og jeg kjente, jeg tok meg tilbake, og hør og følg med nå, dere to. Jeg husker godt, det Jenny Kristine som skriver, jeg husker godt da jeg var liten, og for første gang smakte sjokoladepålegg, som sånne små plater. Som man legger på nyristet brød og spiser når sjokoladen så smeltet. Hun sier, jeg tror det en tysk greie. Det en dansk greie. For jeg husker også den følelsen at du kunne få sjokoladen I plateform og legge det opp på. Ringer en bjelle, Martha?
1: Ringer ikke bjelle hos meg, men jeg vil smake. Da har det helt nydelig ut.
0: Og det jo altså sånn, sjokoladepålegg, egentlig alle former og varianter, jo første gang du smaker Nutella et annet sted, jeg tenker. Åja. Det som du gatt I bare...
2: Men et lite tips til det, det jo, man kan jo kjøpe de her, jeg tror det fra Freya eller noe sånt, de her hjerterne, de der akkurat samme greie.
1: Hjertesjokolade,
2: det samme, ja. Så du bare bruk det som sjokoladepålegg til den lytteren som har sendt inn det.
0: Altså her har vi jo Espen Holmbo Bang, som med å optimalisere hverdagsmaten og hjelpe oss å
2: lette. Det mitt lodd I livet, da.
0: Ja. Kan jeg spørre deg, Espen, hva går det I når det sommer, fra frokost, lunsj til middag? Det noe, ser du et mønster I hva du selv lager?
2: Jeg spiser bare kyllingkjenn. Var det ikke det som ble, sendt inn?
1: Ja, ja.
2: Nei, men på sommeren, nå skal jeg ikke si at dette jo ikke et mat, program sånn, men man må jo holde det litt enkelt da. Det jo det man spiser, jeg synes man spiser mye bær og salater, og så jo grilling en greie da.
1: Du pleier jo grille?
2: Jeg griller, men jeg, hvor kommer liksom den her sånn, trangen til, lige så snart det sommer og godt vær, så man, vi må lage mat ute.
0: Ja.
2: Hvor kommer det fra?
0: Ja. Nei, jeg har ikke tenkt over det før du sier
2: det. Det ligger I vår DNA, fra helt tilbake til 1349.
0: Fra da svarte dæven kom, liksom. Var da folk skjønte det.
2: Vi kan ikke være på kjøkken lenger.
3: Råttene kommer, gløy ut I lag!
0: Men jeg liker jo veldig godt å stå ute og grille. Jeg liker det på vinteren, og jeg synes det frekt og freidig.
2: Oi, du sånn type.
0: Jeg vintergriller.
2: På balkongen, liksom.
0: Ja, da kan jeg stå og kjøre på med noen nakkeser sånn I november. Ikke noe problem.
2: Du veldig mann. Du veldig mann.
0: Men hvis du først griller, hvis det det kan ikke være så flotten feist, men hvis du liksom skal grille noe mat og lage til femmen, da, hva går I, liksom?
2: Nej, men altså det jo, der må man, altså det, jeg har ikke noget go-to, men kylling faktisk ikke nødvendigvis kjent, men på sommeren jo veldig dejlig, jeg kan lide hvidt kjøtt på sommeren og så fisk så klart, herregud.
0: Ja.
2: Så går jeg ut og fisker I Oslofjorden og
0: Det ikke lov å fiske der?
2: Nei.
0: Nå du inkriminalisert deg selv, og du vil bli
2: Jamen, jeg gjør heller ikke det. Jeg skulle bare dra en sånn, så folk synes jeg interessant.
0: Ja. Ja, det fordi du litt sånn kriminell på siden.
2: Ja, jeg vil gjerne være litt mystisk.
0: Ja. Martha Leivestad, hva går det på? Du en griller?
1: Jeg ikke en griller, men jeg elsker grillmat. Det jo det beste jeg kan bli servert. Men jeg har da, hele sommeren tenkt sånn, kjøp deg en liten grill. Kjøp deg en liten grill, bare ha det på balkongen, drithyggelig. Ja. Og så putter jeg meg nå I august, og så det september, så det oktober, så hva det
2: Men man går jo heller ikke ut på balkongen og griller til seg selv.
1: Nei, det nettopp da, vet du.
2: Eller gjør du det?
0: Jeg kan gjøre det.
2: Ja, du gjør det, ja.
1: Jeg kan grille til deg selv?
0: Jeg kan grille til meg selv, ja. Ja, jeg har...
1: Men kanskje jeg også skal begynne å grille til meg selv, da?
0: Jeg synes det helt tipptopp å kjøpe...
1: Jeg føler liksom at grilling så veldig sånn, da skal det være en stor gjeng og sånne ting, men kan du grille en burger til deg selv?
0: Jeg synes det helt... Det gjør det her, det skal man ikke over, og sånt, og bruke enorme varmeressurser på å lage et lite produkt. Og gjerne sånn her, vet du hva? Jo mindre, jo bedre, hvis det handler om å bare lage seg én pølse på grillen.
2: Og du har jo vedfyrt grill, så det tar jo litt tid.
0: Absolutt ikke, I det hele tatt. Altså, jeg vet hvor jeg kommer fra. Jeg kommer fra arbeiderklassen, vi holder på gas, ja.
2: Men du liker å si det ofte.
0: Hva da?
2: At du kommer fra arbeiderklassen.
0: Ja, jeg forsøker å liksom tviholde på det. Her jeg sitter og på vei opp I... på vei opper, opper, opper. Det viktig for å holde på liksom, en viss kulturell identitet. Men av desserter og lignende, går det noe I det?
2: Nei, men det største sommerminnet for meg, det jo... Og jeg tror det en greie I Norge også, men I Danmark så det jo de her jordbærene på sommeren som liksom blevet varme. Med av solen, så de helt sånn mjuke og bare dufter av roser. De liksom, det nesten forførende, den duften og smaken, og så med bare litt fløte, og hvis det tidlig på sommeren, og de ikke helt modne, så bare litt sukker på.
0: Bittelitt opp,
2: ja.
0: Ja. For jeg tror jeg vokste opp litt motsatt med at jeg hadde bestemødre som, de begynte med sukker. Altså sukker I bånd, og så var det noen jordbær, og så
2: fløte, sukker igjen opp.
0: Og så masse sukker opp. Liksom. Tenk på som en slags hamburger av nyttelse.
1: Åh, men jeg hadde sånn rabarbra ute I hagen, og da liksom rabarbra, og knekket det opp, og så dyppet det I sukker. sukker.
2: Ja, men det en underlig snack, en sommersnack.
0: Kan jeg få kaste en Molotov cocktail inn I denne praten her?
1: Vær så god.
0: Jeg skjønner F ikke hypen mer av Barbara. Jeg har aldri skjønt det. Jeg skjønner ikke hva det vi skal med det. Nei, vet du hva? Jeg ser at, altså jeg kan si til lytterne der nå, altså så stygge blikk på andre siden av bordet mot meg, som to, jeg føler at jeg sier det forrige, vet du hva? Nei, rabarbra. Nei, det er jo ikke noe godt hvis ikke du har 60% sukker på. Rabarbra, super, rabarbra. Nei, jeg skjønner ikke hva man skal med det.
1: Det sånn bråk, det ser litt gøy ut. Det er gøy.
2: Men hvis ikke du liker rabarbra så godt i sin råform, altså i en sånn tert, når de blevet sådan halvkarameliserte og søte og herregud.
0: Skal ikke ha det.
2: Jeg skal lage det til den.
0: Du skal aldri lage det til meg. Skal jeg få lov til å snakke litt om, vi har vokst opp på at det ikke lov å si ærstemat, men la oss si ærstemat I et lite øyeblikk her. Ja. Andre ting jeg ikke liker solbær. Synes ikke det noe godt.
1: Nei, solbær.
0: Nei, jeg liker ikke det. Men da
1: jeg gir meg på rips.
0: 100% enig.
1: Rips ja, men jeg skal bare vokse opp med det. Gå og plukke litt rips. Nei, vi tar rips.
0: Espen, du må nesten få kaste en ting du ikke liker på bordet her, altså.
2: Ja, men da, hvis vi holder oss I bæreriket, jeg husker den første, når jeg var ung, og den første gang jeg drakk meg full, så var det på kirsbærvin.
0: Ja.
2: Så hver gang jeg får et kirsbær til den dagen I dag, så blir jeg tatt tilbake til ikke så fine minner egentlig.
1: Nei, det sant.
0: Jeg kan ikke huske å få kirsbærkompott på Miami noen gang heller.
2: Nei, jeg prøver å holde noen.
0: Ja. Håper heller ikke at dere lager sånn Sierra tequila marinerte rundstykker. Det trenger dere heller ikke å lage. Men Espen, vi skal få lov til å bringe opp et lite sommerminne til fra deg, for du har fått lov til å plukke ut en av dine sommerlåter, nemlig Om litt av Kim Larsen.
2: Den litt morsom, fordi den jo litt trist på en måte, men jeg gikk på en litt sånn alternativ skole, og hver sommer, når liksom de eldste klasserne skulle bort og ut I livet, så stod alle I ring rundt dem, og så spilte de denne låten, og så var det liksom deres utgang ut av skolesystemet, med mindre de skulle fortsette.
0: Ja, og nå skal du forlate oss, så vi stiller oss I ring rundt deg, og sier tusen hjertelig takk for at du kom. Her Kim Larsen med Om litt.
2: Takk.

0: Jeg er jo kjempeglad i avokado i dag, ja. men da trodde jeg det skulle smake søtt og saftig og syrlig da, og så var det jo bare fett.
1: Ja, stemmer.
0: Så jeg klarte ikke å ha igjen at munnen, så jeg bare stod med åpen munnen.
1: Du spiste det som et deilig eple, du da?
0: Ja, eller pære, tror jeg. Ja, det så litt ut som pære, vet du.
1: Ikke sant?
0: Så jeg trodde jo at det skulle være syrlig og saftig.
2: Ja, så vi er jo tre mennesker som snakker sammen, og 66% av de menneskene har hatt en underlig opplevelse med avokado første gang.
1: Ja, hallo. Det er fint det. Ja. Det er fint da, sånn må det være.
2: Alvin, vi må sette i gang og finne ut av om du er en verdig vinner i dagens konkurranse. Den første oppgaven var jo denne låta The Final Countdown, hvor vi etter forbokstav i bandnavnet.
0: Ja, det var Europe eller Europa da, ja. Så det blir E.
2: Ja. Vi, det gøy, og jeg synes det gøy å insistere på at det heter Europa. Ja. Vi tross alt her i Norge, vi sier Europa.
1: Ja, men så, kom igjen da.
2: Det funker uansett.
1: Og spørsmål 2, da skulle vi jo ha navnet på den eneste vill kattedyret som lever i Norge. Hva forbokstaven i dyrets navn?
0: Jeg bor jo i den kommunen som har den tetteste gaupebestanden i hele landet. Tror jeg kanskje hele Europa.
2: Er det sant?
0: Så det var gaupe.
2: Ja. Wow. Jeg kaster inn et lite gaupe-fun fact på siden her. Jeg gikk i speideren i mange, mange år da jeg var ung, og gikk i patruljen gaupe hele veien. Og som en hylleste det, så har jeg rett og slett en liten gaupe-tatuering på magen, Alvild.
0: Wow!
1: Og nå sier han, den er ikke liten altså.
2: Nei, det er en ganske stor gaupetatuering midt på magen min.
1: Rett over navnet.
2: Ja. Den siste oppgaven handlet jo om Mickey Mouse sine sko og hvilket fargevalg han har på de.
0: Den var gul.
2: Den er gul, og det er notert, og vi skal da, hvis vi har fått forbokstavene i alle disse tre løsningssvarene, så skal vi fram til løsningsordet som er...
0: Da blir det egg.
1: Ja! Perfekt! Knallbra jobba!
2: Ja, veldig bra. Det er badetermometer, og ikke fryseboks, som vi sa i går, men kjølebag som er på vei.
0: Ja,
2: som er på vei til deg.
0: Ja, men det er bra. Det er bra. Jeg trenger ikke flere frysebokser, så det er bedre med kjølebag,
2: ja. Kjølebag, ja. Du, tusen takk for at du deltok, Alvild. Så må du ha en heidundrende god sommer, og hils til en gaupe hvis du ser en.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk.
2: Veldig hyggelig. På gjensyn. Hei.
0: Hei.

0: Etter at jeg mistet min beste venn.
1: 1, 2, 3!
2: Vi skal til landets badetemperaturer, og vi har jo her i Reiseraden også innført dette som en slags sånn drikkekonkurranse. Dersom ditt sted nevnes, så må du ta en liten støyt av det du har for hånden. Det trenger ikke alkohol.
3: Men helst.
2: Men om du har det, så er det lov. Altså. Det kan også være te eller andre ting. Alkoholfri fernet, om du har det for hånd, eller en støyt med Oskar Syltes pærebrus.
3: Det har vi da.
2: Bossvika i Agder, 16,5 grader. Bystranda, 16 grader. Kalvøya i Akershus, 18,9 grader. Myrdammen, Akershus, 17,8. Garsjø, Buskerud, 17,7. Grytingen i Buskerud, 20 grader. Sagkjenne, 19 grader. Tørrbergsjøen, 20 grader. Dromnesbukta i Møre og Romsdal, 16 grader. Vikbukta i samme sted, 15 grader. Fagervika, 13,5. Nils Larsvika, 12 grader. Og badedammen i Oslo, 19,5 grader.
3: Og her må dere bare være tålmodige med meg, folkens. Det er mange rare navn der ute og går. Vi har Sognsvann i Oslo, 19 grader. En gang Jomfruland, Åsvik, Ferjekai i Telemark, 15 grader. Hillesøya, Troms, 11 grader. Stora Røy... Stora... Og da kan du ta den hver...
2: Stora Evrosøya.
3: Der har vi da, Stora Evrosøya. I Trøndelag, 11 grader. Solplassen Camping, Vestfold, 16 grader. Lille Bryggeholmen, Østfold, 18 grader. Det var en jeg ikke klarte. Det er for vanskelig for meg.
2: Jeg synes det er ganske bra. Vi er ferdige i dagens Reiseradio. Tusen takk for at du hørte på. Mitt navn er Magnus Williamson.
3: Mitt navn er Martha Leivestad.
2: Hvem kommer i morgen, Martha?
3: Da kommer Silje Halstenes, fra, som er artisten Bendik. Hun skal spille på Øya og en festival Ildsjel, og har fått den nye stadionlåten til Brann.
2: Er det sant?
3: Ja, veldig stas.
2: Jeg har en følelse at vi skal snakke litt om musikk og generelle sommerminner knyttet til det i morgen, eller?
3: Jeg gleder meg mye, og så gleder jeg meg veldig til å se deg igjen, og jeg kommer til å savne deg frem til den tid.
2: Vi sier ikke ha det, men på gjensyn.
3: På gjensyn.

Can you feel the love tonight av Elton John. Sommersanger, de har den effekten på meg, og sikkert på veldig mange andre, at de drar meg rett tilbake til den sommeren jeg først hørte i. Og det trenger ikke være så konkret som et årstall, eller at jeg husker hva jeg gjorde eller hvem jeg var med, men mer som en følelse. Og den her, den tar jeg meg tilbake igjen til hvordan jeg hadde i 2018.

0: sant.
1: Det var Lille Cæsar sin elsker deg, og jeg har fått en melding fra en som skriver: man kan faktisk ikke ha tema om låta om transport uten å spille Bicycle Race med Queen. Ja, det er Harald som gjerne vil høre den, og det vil jeg også.

Ja, det været som i dag, det jo nesten verdt å finne fram konfettien, for endelig så skinner sola på plasser hvor det føles ut som at sola ikke har skint på en veldig god stund. Nå skal du få litt musikk fra 2015. Jeg føler det her selve lyden av 2015. The Lost Frequencies og Janik Davey.

I dag skal en dame spille på Varangerfestivalen I Vadsø, og neste uke kommer hun til Harstadfestivalen Bakgården. Samme uke avslutter hun også Øyafestivalen I Oslo, men aller først skal du få høre hun her I ettermiddagssendingen. Jeg skal gi deg et lite hint på hvem det snakk om. Det hintet varer I cirka 3 minutter og høres sånn her ut.